kjerringa hadde lura han. En verdensmann vart han, og han var i farten. Men alltid så hadde han